0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Moj kolega iz režije Alan Mornar je spreman. Ja sam Mihajla Perajca, ostanite uz Radio Split. Domaći glasovi nas razbuđuju.

0: Jelena Rozga, Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa, već smo dva sata zajedno. Evo, očekujem da ste mi se razbudili da guštate u kavi ukoliko imate taj luksuz. Ekipa koja ide na posao, sretno danas u svim obvezama. Gledajte sve pozavršavati uz naravno što manje stresa ukoliko je to moguće. Sutra nam je praznik, dosta vas sretnika neće radit. Nas dežurne ekipe niko ništa ni ne pita. Mi smo tu da zajedno ispratimo i blagdane i praznike, pa će tako biti sutra. Već ukoliko ne radite, gledajte se danas opustit. Večeras je novi koncert Tom u Šibeniku, imam sve informacije, pa ostanite uz Radio Splitu, nastavku ćemo o tomu. Naš WhatsApp je otvoren za sve vaše poruke, 091-634-8974. Sad sviramo, inače uskačemo i ispunjavamo vaše glazbene želje. Jutros, pa moram priznat, malo sam sebična, pa evo jedna za moju dušu. Ovo je Azra i Ako znaš bilo što, guštajte.
4: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da

0: 11 sati i 40 minuta, evo slušam Bana, kaže ne mogu mu ništa, ni prirodne, ni sile, ni sila, ni vatra, ni ništa mu ne može u svakom slučaju, međutim ipak može. Siniša, vrijeme za naše časkanje utorkom, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Gdje ste, mislim, kako vi podnosite ove temperature?
1: Pa ja već sam par puta rekao da ta peškarija dolje je stvarno starica koja mamo reći do 10 ure nekako trpi, jesmo u zatvorenom prostoru, ali nakon toga liti bude peka, a zimi bude jasera, kako se to kaže. Onda tako da ni ona ne trpi neke posebne promjene temperature, pogotovo kod ovoga, ajde, nekako smo zaštićeni od vitra i nemamo naravno muva, ovi letećih i toga, zato se pobrine Dioklecija, nije toga.
0: Je, zna je, di će sagradit palaču ako ništa.
1: A znate li šta je bilo do onda do peškarije, ono da je sad Noštromo recimo, znate šta je to bilo?
0: Ne.
1: Mislim, u biti za vrijeme Dioklecijana otkriveno, to je bila konjušnica.
0: Uh-huh.
1: Da je to slučajno.
0: Uh-huh.
1: Znači, to je bila konjušnica i tu su, znači, opet konji ovaj, carski konji bili.
0: Tako je, sumpor odbija mušice, a mušice gnjave konje i tako da.
1: Tako je, tako je.
0: Da, kako se zapravo prije 2-3 hiljade godina puno to nekako pametnije razmišljalo, ali dobro, šta je tu je? Uglavnom
1: razmišljalo se.
0: Razmišljalo se. Zaustavimo se na tome. Jučer smo se dogovorili da ćemo eto tako kratko oko te razlike uzgoja i ulovljenog. Dakle, imala sam prigodu ovaj vikend probati tu ulovljenu tunu koja zaista nema apsolutno nikakve veze sa onom iz uzgoja, kao što vi kažete da uzgojeni losos nema veze s onim ulovljenim. Dakle, je li bi se mogli složiti oko toga?
1: A znači, otprilike ovako, znači sva uzgojena riba je, pa recimo barem duplo, ako ne i troduplo masnija nego divlja, što je naravno i normalno jer ona se tovi i hrani se da bi šta brže rasla i šta brže došla do nekakvih konzumnih veličina. Dok divlja, naravno, je divlja, pa divlja i onda naravno ima veće mišiće.
0: Mm-hmm.
1: Nema toliko.
0: Ima manje masti, tako je, da.
1: Ima manje masti. E sada, dolazimo do toga, recimo, evo što se tiče baš recimo te tune. Mi imamo ta uzgajališta, mislim da su 4 uzgajališta, hoću 4 firme koje se bave uzgojom.
0: Uh-huh.
1: Uzgojem tune, tako da imamo je tu i mislim da je između 90 i 99% zavisi od godine do godine izlazi u izvoz. Zašto? Zato što je to tuna koja je najbolja za sirovojest.
0: Uh-huh.
1: Je prilagođena, recimo da je njeno meso prilagođeno sirovo, a u Hrvatskoj sirovo sa šta ja znam, nema, već smo pričali prošli put da jednostavno mi ne možemo niti kamenicu prodati koja je delica, a kamoli sirovu tunu.
0: A šta bi suši bez tune, odnosno Japan bez tune? Međutim, sad ispravite me ako griješim, kod upravo za to japansko tržište način je, da odnosno bitan je način na koji se ona ubija, ona ne smije imati taj prethodni stres, jer onda ispušta adrenalin u krv, onda je ona crvenija, ili je li to mit ili je to zaista tako?
1: Ma gledajte, znači svaka, recimo da za nas laike i onoga ko stavi na gradele komad tune i ispeče, tu se neke specijalne razlike ne osjete, nego više možda u glavi nego što je to tako. I ako ne kažem da ne postoji kod ovakvih stvari tipa sušija i tih nekakvih saviće, a takve detalja koje oni rade, da se to osjeti. Ali kažem, u pravilu to je, pričamo, pretpostavljam da se tili reći o tome, o načinu ubijanja, zove se ikejime, jel?
0: Uh-huh.
1: Znači taj način ubijanja je u biti pa recimo humani način, neki ono na brzinu to odradimo.
0: Je, da.
1: Na brzinu to odradimo i onda kad se to na brzinu odradi nema neke posebnoga stresa, meso je uvijek ono kompaktno i nekakva nekakva, nazovimo ko, sajla, šipka se provlači kroz moždinu, tako da ta moždina u biti sve živce se, prije nego što se ubije, sve živce se...
0: Navodno nekom iglom između dva oka, tako nekako, tako su mi
1: je,
0: pričali oni
1: je,
0: koji...
1: Tako je, povuče i onda nema nikakvu, nikakvi osjet, ne znam. To rade recimo sa naši pastiri kad recimo da ne bi sami ljudi mislili da je to nešto strašno, to svaki normalan pastir koji voli svoje ovce, koji eto nažalost opet završe na pijatu, ubija na način da iza vrata recimo potegne jednu crtu, prekine znači tetive i onda tek ide onaj krvoločni dio koji je način da ne osjeti nijedna beštija ništa.
0: U svakom slučaju, bitne beštije, mada su meni u mojoj...
1: Da, ba, dobro, to je malo nezgodno o tome pričaš, pogotovo ovako...
0: Pogotovo u ovu uru.
1: Ma da, ali slušaj...
0: A to je realnost, nećemo biti licemjerni i to je tako. Na kraju krajeva možda i salata plače dok i sjede ko zna, tako da...
1: Evo, recimo, jedan detalj koji možda ljudi ne znaju, možda većina ih ne zna. Sav uzgoj koji se radi u... ne u Hrvatskoj, nego u svijetu općenito, znači uzgajaju se listovi, uzgajaju se rombovi, uzgajaju se hame, uzgajaju se zubaci, da budemo načisto, hrvatski kromaris je prvi i glavni koji je prvi proizveo zubaca. Uzgajaju se pagri, komarča, lubin, pastrva, šaran, sve se to uzgaja, tako da stvarno ta marikultura ide naprijed, ali ima ta tuna, hama čak, ali tuna je specifična kod uzgoja, zašto? Zato što ne specifična, nego ima jedan drugi način, a to je ne postoji mlađ za tunu. Znači vi kad uzgajate komarču, lubina i sve ovo što sam
0: govorio,
1: vi imate mlađ.
0: Dobro.
1: Mlađ koja se znači doslovno od juvenilnog primjerka dovodimo do odrasle jedinke. Kod tune to tako ne ide.
0: Tune
1: znači izađe plivarica vanka i zapaše male tune od 7, 8, 9, 10 kila, kad ih ulovi, stavi ih odmah direktno u kavez i taj kavez vuče i onda se ona uzgaja.
0: Znači, I onda krene
1: uzgoj.
0: Znači, zanimljivo, da pripustim.
1: To jest divlja tuna, znači sva uzgojena tuna je u biti divlja tuna bila do nekih 7, 8, 9, 10 kila, zavisi, mislim da je neka zakonska regulativa 8 kila da mora u prosjeku. I onda kreće
0: Da. Dobro, u svakom slučaju ukusnija je svakako i mekša je i baš je velika razlika ako obratimo pažnju.
1: Kod uzgojene?
0: Da, razlika između te uzgojene i ove divlje.
1: Recimo evo, jedan detalj kod pancete. Panceta je recimo onaj trbušni dio te tune koji je dosta masan i u jedne i u druge, znači i u divlje i u same uzgojene tune. Meni osobno to bude dosta masno i stvarno ja volim recimo sirovo jesti, guštanu u sirovoj tuni pojest, ali ako ću birat za gradele, prijedu za divlje. Tako da to su nekakve stvari koje...
0: Dobro.
1: Ostavljamo i prepuštamo ljudima.
0: Svak po svom ukusu, naravno, tako da.
1: Ali svak po svom ukusu, ali opet vratimo se na onaj početak, 95-99% te uzgojene tune iz Hrvatske izlazi vanka, tako da pretpostavljam da isto koji kod onoga divljega lososa što sam rekao da ga većina Hrvata nije provala, tako i pretpostavljam da uzgojenu tunu sigurno 99% Hrvata uopće nije provalo, jer nema
0: gdje. Da.
1: To se ne može niti kupiti, jer tuna na uzgajalištu košta ogromne novce, skuplja je nego divlja, ogromni su novci i to samo Japanci, nazovimo Ivanka, mogu platiti, ili eventualno nekakvi restorani poput, da sad ne reklamiram, neki koji se bave sušijima i baš specijalisti.
0: Rijetko je se nađe na peškariji, stvarno baš rijetko.
1: Ja evo 80 godina doli, 15 koliko sam više, ne znam, ja sam, pa ja mislim da više sa godina dolje nego što sam vidio komara da ih je došlo dolje.
0: Uglavnom je palamida ta koja se zapravo nekako podvaljuje po tunu.
1: Pa mislim da kod nas toga stvarno dolje, što se tiče toga dolje, nema. Većinom ako se zna nešto podvali, zna se luc, jer on je recimo 10, 12, 15 kila, pa njegova feta je recimo dosta slična kod palamide koja naraste maksimalno do 4-5 kila, to kad je ono baš ekstremno. nema logike. Ne možeš niti vizualno to nazovimo prodati čovjeku po tunu.
0: Usporedi, da.
1: A eto, taj luc u biti ispada po tunu, pa tako ako vas je neko privarija i ubacija luca po tunu, u biti vas nije privarija, po nekim zakonima vas nije privarija, ali zna da niste tražili.
0: Dobro, ali smo barem dobili omega 3. Siniša, hvala puno na ovom razgovoru. Ništa, čujemo se u idući utorak. Ako budemo živi i zdravi, a bit ćemo.
1: Zdravi i veseli.
0: Hvala.

0: na 150 tisuća stanovnika 60. govori 160, ja mislim da govori brojka sama za sebe. A tako cijena je tako kako je, da. A ako želiš voziti, moraš i platiti, to je to.
1: Tako je, ja mislim, što se tiče cijena, da naravno da će centar grada uvijek se izdvajati, pogotovo u ljetnom periodu, na kraju krajeva kad bi te cijene bile niže, tada bi napravili stampedo i onda upravo bi onda napravili nepristupačne te parkinge, ali kaže, na kraju krajeva jako su velike investicije i te investicije se moraju opet financirati iz ove usluge, a onda alternativa je dizanje cijena stanarskih pretplata, šta
0: je... E, stanarske pretplate, one su tu je od do, ili je to cijena ista za sve?
1: Znači, nije cijena ista za sve, ali sve naše ove garaže su u trećoj zoni stanarske, tako da tu je cijena 11,95, kaže, nije se mijenjala 15 godina. Ostali smo pri tome, iako kaže, ovi novi objekti, s obzirom na cijene, u zadnje kad smo radili za ova dva Dobrilinu i Lokve, tada smo bili da je od samih prihoda, mislim, povrat preko 60 godina, u 60 godina treba napraviti tri sanacije, znači povrat je i veći od 100 godina, znači to definitivno nije, nema nikakvog komercijalnog, ali okej, to je komunalna usluga i na određen način ona ima i socijalnu komponentu, ali kažem, tu nekako treba imati zrno razuma, pa onda...
0: Znači pretplata je?
1: 11,95.
0: Pa to nije, da, to ne bi trebalo biti. Tako strašno. Hvala vam puno. Tvrtka je u plusu, dobro poslujete, gradite, trudite se, koliko god je to teško, i često puta smo mi sami krivi zbog svega ovoga što nam se događa.
1: Tako.
0: Hvala vam još jedan put. Bio je ovo Davor Matošić, dakle direktor Split Parkinga, gradsko-komunalne tvrtke koja kako god mora zbriniti sve ove silne automobile koji nas okružuju, pa tako je, moram sad spomenuti, kad mene pitaju koji ti je najdraži auto, ja kažem taksi, jer to je nekako najlagodnije. Mislim, ima još puno posla pred nama, ne pred vama osobno, nego i pred ovim gradom, da se nekako riješe te problemi, a i da se nekako ljudi stave u okvire grada.
1: Mogućnosti.
0: I mogućnosti.
1: Tako mogućnosti je.
0: Hvala vam što ste mi sugerirali riječ. Hvala vam još jedan put što ste odvojili svoje vrijeme za nas.
1: Evo, hvala vama i vašim slušateljima.

0: tako.
1: Hvala vam puno na ovom javljanju. Mi se čujemo idućeg utorka, vi se maknite sa sunca hitno.
0: Nema problema, hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Još prije nego što odete, mislim da je ovo čisto bolje da propadne ovaj selo nego tradicija. Šta je sa ovim bolestima trenutno, šta se masline tiče, paunovo oko i to? Da...
0: A, dobre, sad paunovo oko nije interesantno, ona sad stoji jer su previsoke temperature. Musica je se pojavila posebno u našoj županiji, posebno u području Kaštela, a ja bih preporučio ovim maslinarima da vizuelno pogledaju maslinike pa na plodovima da vide da li ima uboda, a ja obično sam uvijek prakticirao na masliniku ubrat 100 plodova maslina i onda ih razrezati i na osnovu toga vidjeti koliki je postotak zaraženosti maslinama. Dakle, neka maslinari to malo pregledaju, jer ujutro ranije su i rose, malo je vlažno i onda je tamo maslinova mušica radi. Preko dana jasno ne može kad su ove visoke temperature.
1: Da. Hvala vam kao i uvijek na svim vašim savjetima. Čuvajte se i čujemo se idućeg utorka. Kako drugo?
0: Hvala Carmen, do slušanja.
1: Pozdrav. Un espresso por moi.

Ja vam, 15 sati i 19 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Za sve vas koji u ovim trenucima negdje putujete, barem što se Splita tiče i oko Splita, situacija nije katastrofalna, recimo da je nešto pojačan promet na onim uobičajenim mjestima, to je na pravcu prema pod strani preko Stobreča, izlazi iz Splita i nešto prema Kaštelima, ali ništa strašno, kažem, sve nešto što ćete proći u najdulje 7-8 minuta, a s obzirom da mi to znamo satima čekati, onda je ovo, šta se ono kaže, piece of cake, dakle komadić torte kad bi prevodili, ali u biti jedna sitnica, kao što se u stvarnosti želi kazati u ovom načinu izražavanja. Za sve vas možda i eventualno preporuk, ako ne može s automobilom, nemojte ni biciklom, jer ne znam baš da bicikla ima krov, ako imate problem s tlakom po ovim temperaturama, neće biti dobro. A la bicikleta? A ne bi je moglo, bilo loše ni poslušati.

ruke, zagrlit ću se sa škojom. Voljom irta, alja čista, pisma mistom rebum boje, a partenca sve je bliže, su za kliže. Otoče, otoče, lipi moj.

0: drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,

0: bar gorel. Sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale. I to bu dosta.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.